0: Di mai dah. Ai di mai dah.
1: Eh, kita mai lah.
0: Memang per ni. Asyik cik mau dengar sudah.